se vlas rižem, i te pra sekundo. Že, ni ne zvetili, dosta valja rastu sa za živu biti se zuleo, poziti je vik se si sukrsane s Boži, s titulem Besitzer und Eigentümer.